Guten Morgen ešte raz všetkým. Máme koľko? 8 minút po 7 alebo po 13. Ak počúvaš repríze, pozdravím aj teba. No a dneska máme 1.10. Opäť sme sa posunuli o niečo ďalej. Podzim, aj keď krásny. Pretože čo? Pretože máme nádherné počasie. Dneska bude opäť 22 stupňov a plus viac. Slnečno, bez mrakov, bez dažďa, proste absolútna nádhera. Aktuálne teploty 8, 10, 12, 13, ako kde, ako kedy. Niekde je chladnejšie, niekde nie. Bio je na jedničke, dobrá správa, no a poďme sa pozrieť na svátek. Dneska ho má Igor. Igorovi prajem len to najlepšie, no a poďme sa pozrieť na významné dni, tých je požehnané. Medzinárodný deň senioru, ten je veľmi dôležitý, medzinárodný deň kávy, opäť, takže 2 dní dozadu to bolo, pomáš jedno, vypi, aspoň 10 litrov. Svetový deň sake, národný deň domácich sušenek, deň balónku po celom svete, medzinárodný deň hudby, ten je dôležitý takisto, svetový deň vegetariánstvy, medzinárodný deň lekárov a svetový deň cyklistiky. Šupky, šupky na bicykel a ako to zvyknem hovoriť stále, bez reťazky,

týka asfaltu, aktuálne 17 nehôd, jedna diaľničná, 90 km, 41. Mladá Boleslav, kraj stredočeský. Inak všetko po starom, Praha, Brno, Zásek, Ostrava, ako tak, veľké mesta, pohodička. Jazdíme vo maličke opatrne, poznáš to, furt, ste dokola, friek, my ste kraj na zemi, amen. A čo ešte poviem, ja, zľavnili naftu a benzín, o tom si povieme neskôr. Poďme na klasiku rok 92.

Pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Nevieš, budeš vedieť, zájdi tam, naštuduj. No a pripomínam, 3. 4. října, už túto sobotu a nedeľu, veľká oslava, Skúkaný Olomouc, Hrisko v Olomouci, German Seria 2026. Bude tam zápas Česká republika proti Nemecku, no a samozrejme Skúkaní budú oslavovať 50. výročie vzniku. Samozrejme, medzinárodný deň bejzbalového turnaja, aktivity rôzne, kolotoče, Bacardi, americké auta, foodtracky, muzička, celú sobotu, celú nedeľu. Dojdite, oplatí sa. Mám tu 4 vstupenky, dneska šupnem 2 vstupenky, aj zatiaľ šupnem 2 vstupenky. Stačí, keď mi zavoláš alebo napíšeš, kontakt nájdeš na svojich stránkach www.zunradio.cz. Koľko rokov oslavujú Skúkaní, aké výročie oslavujú. Ešte raz opakujem, pokiaľ chceš vstupenky zadarmo, tak mi napíš alebo zavolaj. Bež otázku? Dúfam, že áno. Ja ti ju zopakujem, ktoré výročie oslavujú Skúkaní Olomouc. Máme

Časom je rád 27 minút po 7 alebo po 13 a dneska začneme s tou najlepšou správou, aká dneska bude. Štát zverejnil nové stropy na ceny benzínu a nafty. Takže benzín 46,14 za liter a nafta iba nádherných 48,72. Čo viac si môžeš prijať? Môžeš natankovať doplná a vycestuj niekam. Napríklad do Olomouca. V sobotu aj v nedeľu. Na zápas, na skokanov, pretože čo? Pretože tam budem aj ja. Bude tam kvalitná muzika, kvalitný groove. Správa dňa. Som rád, že som vás potešil. Poďme si zahrať Beyoncé. Tento nádherný deň.

poďme sa pozrieť do Švédska. Tri kalibútky, tak veľké bydlenie si môže dovoliť mladý Švéd zo svojho platu. Ja si myslím, že nie je sa čo sťažovať. Duna, si z platu môžeš kúpiť maximálne stan a niečo do brúška. No a tu nám robili v Göteborgu taký pokus, ako by to dopadlo z toho platu, čo má taký 25-ročný Švéd, no a zistili, že je 3 metre štvorcové. Takže v podstate tri kadibudky. V jednej sa reš, druhej žereš a v tretej sa krásne vyspinkáš. Sen každého 25-ročného Švéda alebo Švédky. Ja im závidím, pretože ako hovorím, pozerám na tie fotky, normálne, že skoro murované kadibudky. Kto si toto môže dovoliť? A len bohatý človek vo Švédsku.

Ako inak aj dnes, zdravím pamätníkov. Ako inak aj dnes, Guten Morgen do Rimaržova, herr riaditeľ. Dúfam, že ste ho môžem počítať v Olomouci. Ako so starým bejzbolistom.

Pre tých, čo nevedia, 38 máme po 7 minút. Alebo po 13. ako počúvaš v repríze. Poďme do Tokia, tam chčie už 35 dní v kuse. Ono má svoje výhody a nevýhody. Výhody obrovské. Napríklad nemusíš umývať auto, okna, alebo sa nemusíš sprchovať. Stačí, keď vidíš pred barák so šampónom a uterákom a keď prídeš do roboty, si osprchovaný a pekne aj opratý. No, pozerám na fotky, vyzerá to tam celkom zaujímavo. A žipky tam síce nerastú, pretože čo? Pretože prší a prší, ale aspoň tam nemajú sucho ako tu. Takže záhradkári sú tam určite vysmiatí.

tam pozerám, pod hladinou mora u Libanonu ležia ruiny 1000 rokov starého mesta, niekoľko 1000 rokov. No a podľa archeológov ide o nejaký bývalý raj na zemi. A podľa archeológov je to v podstate pôvodný Friedengmistek. Pred niekoľko 1000 rokmi im to tam určite zaplavilo, keď prišla tá potopa celého sveta. No a čo urobili? Tak trošičku sa naštvali, zbalili osadu a presťahovali sa sem. No, preto nikto nevie dodnes, či je Sridku alebo Zmistku, ale 100% podľa archeológov to bol Friedengmistek. Aj na zemi.

to je Corine, ako chceš, je z Francúzska, takže sám neviem, kto to je. Jedno, čo viem, že máme 48 minút po 7 alebo po 13. Pozor, v sadoch na Hustopečsku alebo nad Hustopečemi chystají mandlobrany. Upozorňujem, v piatek zajtra 2. října je to pre žiakov základných škôl a v sobotu 3. října je to aj pre verejnosť. A tu napíšu, že môžeš prísť a nazbierať si vlastné mandle, že to bude taký zážitok. Keď si to ešte nezažil, tak píšu, že zážitok na celý život. Hlavne sa tam prosím ťa pekne nezle ako dobytok, pretože burčák je, aby si si z toho zážitku vôbec niečo pamätal. DLC, klasika rok 95. Ovie, ovie.

0: hodinka dnešného raného vece. Guten Morgen, everybody. Minúty po 8 máme, alebo po 14. dátum, 1.10. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok. Opakovačka počasia, dneska bude takisto krásne, 22 stupňov minimálne, ja myslím, že bude viac slnečno, nádhera, proste aké babie leto. Bio je na jedničke, čiže dobrá správa, svátek má Igor, Igorom prajem len to najlepšie, ako oslavuješ niečo aj ty, gratulácia. Významné dni, tých je veľa, medzinárodný deň seniorov, medzinárodný deň kávy, svetový deň sake, národný deň domácich sušenek, deň balónku po celom svete, medzinárodný deň hudby, svetový deň vegetariánstva, medzinárodný deň lekárov a svetový deň cyklistiky.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, hovorím to často, zavolaj mi a ti poradím. Groovy. Toto sú Soul Power a Send This Groove.

Aj v 3 hodinke sa pozrieme na asfalt, 27 nehôd aktuálne, pribudla nová diaľničná D1, 6 km smer na Prahu, Prúhonica, okres Praha západ, no a stále tam svieti D10, 41 km smer na Prahu, Mladá Boleslav, takhle nech vieme. Je tam nehod viac než dosť, takže pomalšie, ja viem, že ste všetci happy z toho, ako nám to tu zlacnili, tu naftu a benzína, všetci ste sa z toho zbláznili, jazdite hore dolu, ale jazdite prosím vás pekne pomalšie. Frídek Místek, aktuálna teplota, včera padol rekord 62 stupňov, mal vzduch, voda mala cez 200, nádhera. Aktuálne 32 stupňov vzduch a voda 196 stupňov. Na kúpačku nič viac si nemôžeš prijať. Samozrejme, požičovňa Plavej Gumarcel je otvorená už 9 minút a je happy, že ste aj vy happy. Tak si choď požičať plavky a šupni sa tam do tej nádherné teplej vody. Amen. Pull up, pull up. Novinka Powerplay.

Aj 3 hodinky vás chcem pozvať túto sobotu 3. a potom v nedeľu 4. To je zápas, budú hrať Nemci proti Českej republike. Baseball, kde v Olomouci na ihrisku Skokanov. No a Skokany budú oslavať 50. výročie. Ja si myslím, že nemyslím, ale 100% sa oplatí prísť. Sprievodný program ako pre deti, tak aj pre dospelých. Muzika, groovy, budem tam aj ja, bude tam aj Smashing Raver. Čistý hip-hop, skrečovačka, hauzovačka. Oplatí sa dojsť. A hlavne, čo? Kvalitné strávený víkend. Počasie má byť nádherné. Mám 2 stupenky. Ešte stále. 4 mi už napísali, ale ešte to necháme dneska dobehnúť. Aj zatra budú 2 stupenky. No a ten, koho dneska vylosujem, ten bude rád. A keď nebude rád, tak má smolu. Stačí, ak napíšeš do mailu alebo do SMS-ky na náš e-mail, ktorý nájdeš na stránkach www.zunradio.cz alebo na naše telefónne číslo do štúdia, ktoré výročie Skokany oslavujú. Ďakujem.

0: Od Jablonca tam už vykradol lednici, no a z toho rozemu až 3 roky. Čo sa stalo, vlezol do bytu, peniaze nechcel, šperky tiež nechcel, ani televízor ho nezaujímal, išiel a rovno do chladničky. Čo zmizlo, 15 deka Vysočiny, jedna agobela, maslo od Modety, 3 parky kostelecké uzeniny, no a načatá horálka a jedno balenie tresky od neznámeho výrobcu. No a ako sa usvedčil, odnes je to do záložné, no a majiteľ záložného udal. No, ako píšu, hrozia mu až 3 roky vo väzení. Na budúce odporúčam, radšej to zožer a nikde to nenos.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Raní WC. Ak nevieš, čo je zastavárňa, je to záložňa. Amen.

0: 34 po 8, alebo po 14. Poďme do Ameriky. Zábavný park v USA musel zatvoriť horskú dráhu, pretože čo? Pretože ľudia sa sťažujú a dokonca žalujú tento zábavný park kvôli poraneniu mozgu. O čo ide? No, už nebola taká horská dráha, ale skôr diagnostické zariadenie. Nastúpiš ako normálny človek, dve kolečka, tri premetej a vystúpiš s helmou na hlave a s heslom Wi-Fi zabudnutým navždy. Takže v podstate je z teba hata titla. Oni hovoria, že to zase otvoria, pretože veľa ľudí chce, aby im šplouchalo na maják. Takže pokiaľ sa chceš previesť na tej horskej drahe X2, tak chod do Ameriky a uvidíš, ako ti bude dobre.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

0: odmena odborný článok o tom, ako správne reagovať pri strete so zverou. No a odborníci píšu, hneď vám to prečítam. Pri zahliadnutí zvery v blízkosti cesty okamžite stĺpne diaľkové svetlá na stretávacie, ale však keď je tma, ich vypneš. Pretože čo? Pretože ostré svetlo zvere oslepí a zostane dezorientované stáť na meste. Použite potom klaxón a plynové zabrzdite, nezabudnite na výstražné smerovky. Vyhýbajte sa prudkým manévrom vo vysokej rýchlosti. Tak, už to vieme, odborníkom ďakujeme a prajeme zvieratkám na ceste všetko dobré.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na disco Saru za 2 hodinky. Rok 82.

Máme 44 minút po 8 alebo po 14. Dnes som vyhlásil súťaž o dve vstupenky do Olomouca na Skokanov. Mám tu 6 odpovedí, no a idem sa pozrieť na to, len tak naslepo, šupky, šupky do chalupky, kto sa tam dostane, kto bude prvý, pretože zajtra ešte máme ešte ďalšie dve vstupenky a tá súťaž bude pokračovať aj zajtra. Pozerám, no a čo som vypozeral, vypozeral som to, že Jiži Bebar. Takže Jirko Bebar, keď počúvaš, ja ti gratulujem a nejak sa spojíme so sebou, medzi sebou, tak presne. Ďakujem za pozornosť.

dnes vám poprajem len to najlepšie v dnešnom dni. A nepreladuj. Takto ideme 24/7. O tom je Zuna. Majte sa všetci krásne. Užívajte dnešný slnečný štvrtok. Zo štúdia zdraví Slam Place, Peace, Love and House Music a Papa Lala všetkým. Zuna.

Guten Morgen ešte raz všetkým. Máme koľko? 8 minút po 7 alebo po 13. Ak počúvaš repríze, pozdravím aj teba. No dneska máme 1.10. Opäť sme sa posunuli o niečo ďalej. Podzim, aj keď krásny. Pretože čo? Pretože máme nádherné počasie. Dneska bude opäť 22 stupňov a plus viac. Slnečno, bez mrakov, bez dažďa, proste absolútna nádhera. Aktuálne teploty 8, 10, 12, 13, ako kde, ako kedy. Niekde je chladnejšie, niekde nie. Bio je na jedničke, dobrá správa, no a poďme sa pozrieť na svátek. Dneska ho má Igor. Igor je prajem len to najlepšie, no a poďme sa pozrieť na významné dni, tých je požehnané. Medzinárodný deň senioru, ten je veľmi dôležitý, medzinárodný deň kávy, opäť, takže dva dní dozadu to bolo, pomáš jedno, vypi, aspoň 10 litrov. Svetový deň sake, národný deň domácich sušenek, deň balónku po celom svete, medzinárodný deň hudby, ten je dôležitý takisto, svetový deň vegetariánstva, medzinárodný deň lekárov a svetový deň cyklistiky. Šupky, šupky na bicykel a ako to zvyknem hovoriť stále, bez reťazky, zašportuješ si.

týka asfaltu, aktuálne 17 nehôd, jedna diaľničná, 90 km, 41. Mladá Boleslav, kraj stredočeský. Inak všetko po starom, Praha, Brno, Zásek, Ostrava, ako tak, veľké mesta, pohodička. Jazdíme pomaličky, opatrne, poznáš to, furt to isté dokola, Friedrich Mistek, raj na zemi, amen. Čo ešte poviem? Ja, hlavne li naftu a benzín, o tom si povieme neskôr. Poďme na klasiku rok 92.

tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Nevieš? Budeš vedieť. Zajdi tam, naštuduj. No a pripomínam, 3. 4. října už túto sobotu a nedeľu. Veľká oslava, Skúkaný Olomouc, Hrisko v Olomouci, German Seria 2026. Bude tam zápas Česká republika proti Nemecku. No a samozrejme, Skúkaní budú oslavať 50. výročie vzniku. Samozrejme, medzinárodný deň baseballového turnaja, aktivity rôzne, kolotoče, Bacardi, americké auta, foodtracky, múzička, celú sobotu, celú nedeľu. Dojdite, oplatí sa. Mám tu 4 vstupenky. Dneska šupnem 2 vstupenky, aj zajtra šupnem 2 vstupenky. Stačí, keď mi zavoláš alebo napíšeš, kontakt nájdeš na svojich stránkach www.zunradio.cz. Koľko rokov oslavujú Skúkaní, aké výročie oslavujú. Ešte raz opakujem, pokiaľ chceš vstupenky zadarmo, tak mi napíš alebo zavolaj. Vieš otázku? Dúfam, že áno. Ja ti ju zopakujem, ktoré výročie oslavujú Skúkaní Olomouc.

Časomiera 27 minút po 7 alebo po 13 a dneska začneme s tou najlepšou správou, aká dneska bude. Štát zverejnil nové stropy na ceny benzínu a nafty. Takže benzín 46,14 za liter a nafta iba nádherných 48,72. Čo viac si môžeš prijať? Môžeš natankovať doplná a vycestuj niekam. Napríklad do Olomouca. V sobotu aj v nedeľu. Na zápas, na skokanov, pretože čo? Pretože tam budem aj ja. Bude tam kvalitná muzika, kvalitný grúd. Správa dňa. Som rád, že som vás potešil. Poďme si zahrať Beyoncé. Tento nádherný deň.

poďme sa pozrieť do Švédska. Tri kalibútky, tak veľké bydlenie si môže dovoliť mladý Švéd zo svojho platu. Ja si myslím, že nie je sa čo sťažovať. Tu na si z platu môžeš kúpiť maximálne stan a niečo do brúška. No a tu nám robili v Göteborgu taký pokus, ako by to dopadlo z toho platu, čo má taký 25-ročný Švéd, no a zistili, že je 3 metre štvorcové. Takže v podstate tri kalibútky. V jednej sa reš, druhej žereš a v tretej sa krásne vyspinkáš. Sen každého 25-ročného Švéda alebo Švédky. Ja im závidím, pretože ako hovorím, pozerám na tie fotky, normálne, že skoro murované kalibútky. Kto si toto môže dovoliť? Len bohatý človek vo Švédsku.

Ako inak aj dnes zdravím pamätníkov. Ako inak aj dnes Guten Morgen do Rimaržova, herr riaditeľ. Dúfam, že s tebou môžem počítať v Olomouci ako so starým bejsbolistom.

Pre tých, čo nevedia, 38 máme po 7 minút. Alebo po 13, ak počúvaš v repríze. Poďme do Tokia, tam chčie už 35 dní v kuse. Ono to má svoje výhody a nevýhody. Výhody obrovské. Napríklad nemusíš umývať auto, okna, alebo sa nemusíš sprchovať. Stačí, keď vidíš pred barák so šampónom a uterákom, a keď prídeš do roboty, si osprchovaný a pekne aj opratý. No, pozerám na fotky, vyzerá to tam celkom zaujímavo. A hřibky tam síce nerastú, pretože, čo? Pretože prší a prší, ale aspoň tam nemajú suchú ako tu. Takže záhradkári sú tam určite vysmiatí.

Pozerám pod hladinou mora u Libanonu ležia ruiny 1000 rokov starého mesta, niekoľko 1000 rokov. No a podľa archeológov ide o nejaký bývalý raj na zemi. A podľa archeológov je to v podstate pôvodný Frýdek-Místek. Pred niekoľko 1000 rokmi im to tam určite zaplavilo, keď prišla tá potopa celého sveta. No a čo urobili? Tak trošičku sa naštvali, zbalili osadu a presťahovali sa sem. No, preto nikto nevie dodnes, či je z Frýdku alebo z Místku, ale 100% podľa archeológov to bol Frýdek-Místek. Aj na zemi.

je Corine, Corine, ako chceš, je z Francúzska, takže sám neviem, kto to je. Jedno, čo viem, že máme 48 minút po 7 alebo po 13. Pozor, v sadoch na Hustopečsku alebo nad Hustopečemi chystají mandlobrany. Upozorňujem v piatek zajtra 2. října, je to pre žiakov základných škôl a v sobotu 3. října je to aj pre verejnosť. A tu napíšu, že môžeš prísť a nazbierať si vlastné mandle, že to bude taký zážitok. Keď si to ešte nezažil, tak píšu, že zážitok na celý život. Hlavne sa tam prosím ťa pekne nezle ako dobytok, pretože burčák je, aby si si z toho zážitku vôbec niečo pamätal. DLC, klasika rok 95. Ovie, ovie.

0: Soul Syndicate. Druhá hodinka dnešného rana, hovajte. Good morning, everybody. Minúty po 8 máme, alebo po 14. dátum, 1.10. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok. Opakovačka počasia, dneska bude takisto krásne, 22 stupňov minimálne, ja myslím, že bude viac slnečno, nádhera, proste aké babie leto. Bio je na jedničke, čiže dobrá správa, svátek má Igor, Igorom prajem len to najlepšie, ako oslal ženčo aj ty, gratulácia. Významné dni, tých je veľa, medzinárodný deň seniorů, medzinárodný deň kávy, svetový deň sake, národný deň domácich sušenek, deň balónku po celom svete, medzinárodný deň hudby, svetový deň vegetariánstva, medzinárodný deň lekárov a svetový deň cyklistiky.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, hovorím to často, zavolaj mi a ti poradím. Groovy. Toto sú Soul Power a Send This Groove.

3 hodinky sa pozrieme na asfalt, 27 nehôd aktuálny, pribudla nová diaľničná D1, 6 km smer na Prahu, Prúhonice, okres Praha západ, no a stále tam svieti D10, 41 km smer na Prahu, Mladá Boleslav, tak len nech vieme. Je tam nehôd viac než dosť, takže pomalšie, ja viem, že ste všetci happy z toho, ako nám to tu zlacnili, tú naftu a benzína, všetci ste sa z toho zbláznili, jazdite hore dolu, ale jazdite prosím vás pekne pomalšie. Frídek Místek, aktuálna teplota, včera padol rekord 62 stupňov, mal vzduch, voda mala cez 200, nádhera. Aktuálne 32 stupňov vzduch a voda 196 stupňov. Na kúpačku nič viac si nemôžeš prijať. Samozrejme požičanie plavej gumarcely je otvorená už 9 minút a je happy, že ste aj vy happy. Tak si choď požičať plavky a šupni sa tam do tej nádherné teplej vody. Amen. Pull up, pull up. Novinka Powerplay.

Aj v 3 hodinky vás chcem pozvať túto sobotu 3. a potom v nedeľu 4. Bude zápas, budú hrať Nemci proti Českej republike. Baseball, kde v Olomouci na ihrisku Skokanov. No a Skokani budú oslavať 50. výročie. Ja si myslím, že nemyslím, ale 100% sa oplatí prísť. Sprievodný program ako pre deti, tak aj pre dospelých. Múzika, groovy, budem tam aj ja, bude tam aj Smashing River. Čistý hip-hop, skrečovačka, hauzovačka. Oplatí sa dojsť. A hlavne, čo? Kvalitné strávené víkend. Počasie má byť nádherné. Mám 2 stupenky. Ešte stále. 4 mi už napísali, ale ešte to necháme dneska dobehnúť. Aj zatra budú 2 stupenky. No a ten, koho dneska vylosujem, ten bude rád. A keď nebude rád, tak má smolu. Stačí, ak napíšeš do mailu alebo do SMS-ky na náš e-mail, ktorý nájdeš na stránkach www.zunradio.cz alebo na naše telefónne číslo do štúdia, ktoré výročie Skokani oslavujú. Ďakujem.

8. alebo po 14. ak počúvaš v repríze, poďme sa pozrieť na Fidži. Tam v budove súdu niekto vymenil 40 kg kokainu za múku. Mali to tam v archíve uložené, zistili, že už to tam nie je. Ono to tam je, ale namiesto koksu je v tom múka. A podľa informácií súdcovia a prokurátori začali robiť nadčasy a všetko v zrýchlenom konaní a že vraj sa im vedie veľmi dobre. Pozdravujeme.

0: Poďme do Jablonca, tam už vykradol ledníci. No a z toho rozumu až 3 roky. Čo sa stalo, vlezol do bytu? Peniaze nechcel, šperky tiež nechcel, ani televízor ho nezaujímal, išiel rovno do chladničky. Čo zmizlo? 15 deka Vysočiny, jedna agobela, maslo od Modety, 3 parky kostolecké uzeniny, no a načatá horálka a jedno balenie tresky od neznámeho výrobcu. No a ako sa usvedčil, odnes je to do záložne, no a majiteľ záložného udal. No, ako píšu, hrozia mu až 3 roky vo väzení. Na budúce odporúčam, radšej to zožer a nikde to nenos.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Ak nevieš, čo je zastavárňa, je tu záložňa. Amen.

0: 34 po 8, alebo po 14. Poďme do Ameriky. Zábavný park v USA musel zatvoriť horskú dráhu. Pretože čo? Pretože ľudia sa sťažujú a dokonca žalujú tento zábavný park kvôli poraneniu mozgu. O čo ide? No, už nebola taká horská dráha, ale skôr diagnostické zariadenie. Nastúpiš ako normálny človek, dve kolečka, tri premetej a vystúpiš s helmou na hlave a s heslom k Wi-Fi zabudnutým navždy. Takže v podstate je z teba hata titla. Oni hovoria, že to zase otvoria, pretože veľa ľudí chce, aby im šplouchalo na maják. Takže pokiaľ sa chceš previesť na tej horskej drahe X2, tak choď do Ameriky a uvidíš, ako ti bude dobre.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

0: odmena odborný článok o tom, ako správne reagovať pri strete so zverou. No a odborníci píšu, hneď vám to prečítam. Pri zahliadnutí zvery v blízkosti cesty okamžite stĺpne diaľkové svetlá na stretávacie, ale však keď je tma, ich vypneš. Pretože čo? Pretože ostré svetlo zvere oslepí a zostane dezorientované stáť na meste. Použite potom klaxón a plynové, zabrzdite, nezabudnite na výstražné smerovky, vyhýbajte sa prudkým manévrom vo vysokej rýchlosti. Tak, už to vieme, odborníkom ďakujeme a prajeme zvieratkám na ceste všetko dobré.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na disco Saru za 2 hodinky. Rok 82.

Máme 44 minút po 8 alebo po 14. Dnes som vyhlásil súťaž o dve vstupenky do Olomouca na Skokanov. Mám tu 6 odpovedí, no a idem sa pozrieť na to, len tak naslepo, šupky, šupky do chalupky, kto sa tam dostane, kto bude prvý, pretože zajtra ešte máme ešte ďalšie dve vstupenky a tá súťaž bude pokračovať aj zajtra. Pozerám, no a čo som vypozeral, vypozeral som to, že Jiří Bebar. Takže Jirko Bebar, keď počúvaš, ja ti gratulujem a nejak sa spojíme so sebou, medzi sebou, tak presne. Ďakujem za pozornosť.

Tak ako každý deň, aj dnes vám poprajem len to najlepšie v dnešnom dni. A neprehľaduj. Takto ideme 24/7. O tom je Zuna. Majte sa všetci krásne. Užívajte dnešný slnečný štvrtok. Zo štúdia zdraví Slam Place, Peace, Love and House Music a Papa Lala všetkým. Zuna.

0: tři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, máme 20. hodinu a začína Deep Wave. Dnes to bude Afro a opäť čilovačka. My vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. A užite si kvalitnú deepovú muziku. Ešte takto na začiatku vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No dnes nám to celé otvorí Francis Premier, Mercier, pardon. A track s názvom Premier Goa.

Kings of Tomorrow on OME. No tak to hráme 24/7. Najviac house music v etri, o tom je Zuna. Ak niečo potrebuješ vedieť www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko.

Deepwave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Mervy Samples, Zoon Radio DA+.

všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Pokiaľ počúvaš už v repríze. Ďakujeme za to, že nás hladíte a počúvate.

a poďme do druhej hodinky dnešnej relácie. Zo štúdia vás zdravím, Meribia Samples. Dneska Afro House. A druhú hodinku nám otvára DJ Free Spirit. Track z nás Mlela.

A v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Počúvať a ladiť nás môžeš každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

pozor na časomieru, poďme do finále, povieme si papalala. Synthetic sax, Man with Red Face. A takto na záver, samozrejme veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. Ďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravím Mary B Samples a